0: Bunu dol boğurlu. Salanın kesiplik soda çirke iştirüsü minin şağır turgunlarının çöpüğün kayda çüygün dağımlarda duyunusuna ten kayırılıp, Şincan futbol aşağın daracalılar birleşme yarışı topçular minin özüre tasirleşiyor. Aşpozluk önerin görse tüyü, el durmuşuna narip yetkürü, belgülü derecede cesse gemi itüsü yaptı özgücü mazmuğundardı, teyin arışta telege eleştirip, Şincan'dın özgücü çüygün dağım tartım dolgun jalpı jaktuğu görse tüp, jergilikten özgücü azık tülük madeniyet pazarına çoğa ve bölge bulat. Telegeleşken kıymıllardan biri katarı 2026 Şincan Aşpozdor Mayramı jana Aşpozdor önerin almaştıru jarışı 7-nji aydın 8-nji günü çeçüçü jarışta oturla bolat. Kıymalı Şincan edaralık jiyin körgüzme borborunun birinci nomorluğu sarayınan oğurun alat. Nak maydanda taktuu aşpozdor biri sahnada önerin taymaşıp, jetik aşpozdor önerin görsütöt. Körörmündür jakın aralıktan Şincan futbol aşağın daracalılar birleşme jarışı, topçularının top önerin görsütkönün görbile kalbay, çüygün dağımdardan oğuz tiyip aşpozluk keremet öner görsütüsünden üzür alıp, çüygün dağımdar jarışımının tınıgu, gerektiği maydan görünüşün bir ayalda mangayında daha kağılat. 2026 Şincan MIFIN Mayramı Kıymıl Jalpı Barışın tepçi ötüp, Мифанжан, Фымбаза. Ван Шаожан сияқты Шинжанның 19 жергілікті Мифан маркасын чоғылтып өзгүчі Мифан түшімдері нақ майданда жасап, нақ майданда сатат. 30-ганча өзгүчі азық түлік материал ғамды сода кере тен арышта көрсетігі қатышып, Шинжанның жергілікті сапатты азық материалдарын жалпы жақты көрсетіп, шаар тұрғындардан таңдап сатып алу, татып көру, қош ожатын ғана аттандырады. 2026 Шинжан азық түлік материал электрондық сода майрамы. Birinci, üçüncü sarayga çeyin kaptap körgüzme ayanty 18 bin çarşı metrege jetip, büt mamlekettegi 500'ge jakın azık tülük materyal kaynarı zavotu çoğulup, 5000 türden aşuğun azık tülük materyalın çoğultuk körsötüp, kaynarıdan tike kamdap çirkeştürü yürüşün kurup, jergilik jana orta aziyalık konok sodagerlerden satu alu ajatına töyüp şay keşip, azık tülük materyalı öndürü satu çirkeştürü yolun açat. El turmuşuna narip jetkürü, gerekti önilgeri sürü iş çağrıları dağı ten arışta oran alat. Abdurum Rayındık Soda Nazaratı Birleşim Hareket Kesiptik Kovumu Çüygün Dağımdır Saltanatı Aşata Cep Belgülü Daracağı Toşsu Gemeytü, Elge, Narıptu Belek Başlıkı Gıymılın Çıgarıp, Cengildik Büyüt Şincan'dan 14 Aymak Oblası Şarındakı Gıymılığa Katışkan Aşıta Maksusunduk Soda Gerilerin Kaptaydı.
1: Жайқы қаны қолдон ду манду мезгілінен жетіп келісінен ұлам, үрімчі шарында қарғасы чоң қонуқ сарайлары ар тартынан елген арыпту пайдалу, жүрек жылытқан тейлі дәрежасын жоғырлату іш шарыларын шығарып, тегіс ба, сапатту, жағышту, қонылғы қамсыз дос арқылу бүт күчіменен үрімчінің маданья саяқат тейлі ұсым картасын жарқытты. Бұл жөнінде қабаруға сыздар. Учурда Үрүмчү шаарындагы көптөгөн конок сарайлар ар тартынан көңүл жылыткан нарыкты ашырган тейлөөлөрдү чыгарды. ЕМА Жибек жолу соода конок сарайында кабарчы конок сарайдын нашталыгына жергиликтен айран, мезгүлдүү мөмө, өзгөчө кургак жемиш жана айран суңзы сыяктуу даамдуу даамдарды койгонун ээледи. Конок сарай Бакча району аянты зор болгондуктан кызматкерлер атайлап кар таңдар балдар бар үй бүлөлөрдү ашканага жакын жана жеткирүү машина аялдамасына оңтойлуу түйүнгө орундаштырып, саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. ЕМА Жибек жолу соода иштери конок сарайы жатак иштери баш көзөмөлдөчүсү Яң Тиң мындай деди. Бул жерде саякатчылар бизден ахал текени көрө алат. Ары аларга Шинжандыктардын мейман достугун сезиндиребиз. Жүнбаң Тяншан конок сарайында кону, тосуп алуу, элдик салт-сана маданья саякат тоюнусун жууруп, конок сарай, ата, эне бала жатагы, үй бүлөчө жүрүштүү жатакты толук септеп, бүт үй бүлө саякатка чыгуу ажатын гана аттандырды. Ошону менен бирге өзгөчө маданият көңүл ачуу түрлөрүн жаратып, саякатчылардын сапары турмушун байытты. Жүнбаң Тяншан конок сарайынын директору Лю Фэн Чан мындай деди. Туулган күнү өткөрүүчү сыйлуу конокторго каратмалуу үй тиби даражасын аксыз жогорулаттык. Узун өмүр көрүү ашын жеткирип бердик. Ар күнү кечте конгон сыйлуу конокторго аксыз түнкү тамак бердик. Ошону менен бирге биз дагы тамактанган конокторго аксыз Шинжандын улуттар ырбый концертин орундаштырып, бардык саякатчыларга улуттук той салтын чөкмө ыңгайда тоюуну жана катышууну аксыз ачып жибердик. Биз алыстан ат артып келген саякатчыларга Шинжандын мейман достугун чыныгы сезиндиребиз. Саякат туумандуу мезгилинде Үрүмчү шаардык маданият саякат тармактары кыдырып текшерүү көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, жакшы саякат базар тартибин бардык күч менен коргоп, саякатчыларды кадыржам тургузуп, жай баракат ойнотуп, Үрүмчүнүн жазгы саякат базарынын шаарданы көтөрүлүүсүнө уланды өбөлгө болот.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл биринчи